0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유가문예동아리방에서수즈키와학교수업에대해이야기를나누고있어요
3: 학교의수업은どうですか
2: 학교의수업은どうですか학교의수업학교수업이죠수교수업인데요어떤수업이에요학교의수업이에요그래서학교수업이사이에노가들어갔네요학교의수업은학교수업은どうですか어때요다시한번들어볼게요
3: 학교의수업은どうですか
2: 이어서보면요
3: 難しいですが面白いです
2: 難しいですが面白いです難しい어렵다여러분뭘로끝났어요이로끝났네요이형용사그런데뒤에です가연결됐어요정중형이네요難しい어렵다難しいです어렵습니다그런데문이끝난형태예요다로끝났잖아요이뒤에접속조사가연결되면요뭐뭐이지만혹은뭐뭐인데라는의미를나타내죠難しいですが어렵지만面白いです面白い재미있다이로끝났어요이형용사네요정중한표현은요뒤에です연결하면돼요面白い재미있다面白いです재미있습니다즉難しいですが面白いです。어렵지만재미있어요라는뜻이되었네요。이어서보면요。
3: 鈴木さんは
2: 鈴木さんは鈴木씨는요라고하는표현인데요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: 難しいですが面白いです。鈴木さんは
2: 이어서보면요。
3: 課題がとても多いです。
2: 課題がとても多いです。課題が과제가とても아주多いです많아요라는표현이죠多い이로끝났네요이형용사예요정중하게표현하고싶으면요이렇게이로끝난형태를기본형이라고하는데이뒤에des 연결하면돼요多い많다多いです많습니다그래서課題がとても多いです과제가아주많아요다시한번들어볼게요
3: 課題がとても多いです。
2: 이어서보면요。
3: そうですか。
2: そうですか。그래요。라고하는표현인데요。다시한번들어보죠。
3: そうですか。
2: 이어서보면요。
3: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 毎日寝不足です。毎日라고하면매일이란뜻이에요。寝不足です。네라고하면잠이란뜻이거든요。부속으연결됐습니다내부속으잠이부족함이라고하는뜻이고요뒤에です연결해서내부속으です잠이부족해요라는뜻이되었네요이마모지금도네무이です졸려요이마는지금모는요뭐뭐도또한이라는의미의조사죠네무이이로끝났습니다이형용사정중하게하고싶어요뒤에です연결했습니다네무이졸리다네무이です졸립니다라는뜻인데요지금문장다시한번들어볼게요
3: 毎日寝不足です今も眠いです
2: 선생님지금수즈키랑김지유가정중체로이야기를하고있잖아요、
3: はい、
2: 우리보통체로한번이야기해볼까요、
3: はい、
2: 학교수업은어때
3: 학교의수업은どう
2: 어렵지만재미있어
3: 難しいけど面白い
2: 수즈키씨는
3: 鈴木さんは
2: 과제가아주많아
3: 課題がとても多い
2: 그래
3: そう
2: 매일잠이부족해
3: 毎日寝不足

0: 難しくない
1: 難しくない이형용사의부정형은어미이를크로바꿔요難しく까지만든다음에부정을나타내는나에연결하죠難しくない이제질문하고대답해볼까요히라가나는어렵나요
0: 히라가나와難しいですか
1: 히라가나와難しいですか히라가나는어렵나요어렵다難しい어렵습니다難しいです의문형은요뒤에까연결해서難しいですか어렵나요대답해볼게요아니요어렵지않아요
0: いいえ難しくないですいいえ難しくありません
1: いいえ아니요難しくないです부정형태는어미이를크로바꾸고부정을나타내는나이정중하게만들때는나이뒤에데스를연결해서나이데스혹은아리마생연결하면됩니다그래서難しくないです難しくありません어렵지않아요아니요별로어렵지않아요
0: いいえあまり難しくないです
1: 별로에해당하는아마리넣어서표현할수있고요이번에는아니요전혀어렵지않아요
0: いいえ全然難しくないです
1: 전혀란의미에全然넣어서다양하게표현할수있습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요

0: 文学部も課題が多いですか？
1: いいえ、そんなに多くありません。
0: そうですか。羨ましいです。
1: 教授も全然厳しくないですよ。
0: へえ、コンピューター工学の教授は皆さん怖いです。
2: 여러분잘들어보셨나요수즈키와김지유가문예동아리방에서이야기를나누고있어요
3: 문학부모가다이가오이데스까
2: 문학부모문학부도이때모는요뭐뭐도라는의미의조사죠가다이가오이데스까과제가많나요오이많다입니다이형용사네요정중한표현은요이뒤에데스연결해요오이데스많습니다의문을나타낼때는의문을나타낸종조사까를연결하면되죠그래서오이데스가많나요많아요다시한번들어볼게요
3: 문학부모가다이가오이데스가
2: 이어서보면요
3: 이에손나니오크아리마센
2: 이에아니요손나니그렇게라는표현이에요오크아리마센많지않아요라는표현인데요오이많다이형용사죠이형용사의부정형어떻게만든다고요어미이를크로바꿔요그래서오끄되었네요뒤에부정을나타내는표현나와야죠정중한형태는나이데스혹은아리마생연결하면되는데요우리교재에는오끄아리마생많지않아요와같이표현하고있습니다다시한번들어보죠
3: 이에손나니오끄아리마생
2: 이어서보면요
3: そうですか우라야마시이데스
2: そうですか그래요우라야마시이데스부러워요우라야마시부럽다이로끝났네요이형용사이형용사의정중형은요그냥데스만연결합니다그래서우라야마시부럽다우라야마시이데스부럽습니다부러워요다시한번들어보죠
3: そうですか우라야마시이데스
2: 이어서보면요
3: 教授も全然厳しくないですよ。
2: 教授も교수님도全然전혀厳しくないですよ。엄격하지않아요。厳しい、엄격하다。이로끝났어요。이형용사네요。부정형만들고싶어요。그럴때는요、어미이를크로바꿔요。厳しく、이뒤에부정을나타내는ないです。연결됐어요。厳しくないです。엄격하지않아요。그런데내가알려줄게좀강조해서표현하고싶어요요라고하는종조사까지사용하고있네요厳しくないですよ엄격하지않아요이때ないです는아리마생으로바꿨을수있겠네요이문장아리마생넣어서다시한번들어보세요
3: 教授も全然厳しくありませんよ
2: 그럼교재문장다시한번들어볼게요
3: 教授も全然厳しくないですよ
2: 이어서보면요
3: へえコンピューター工

0: 語学の教授は皆さん怖いです。
1: は簡単하고있고요。コンピュータ工学の教授は、コンピュータ工学교수님들은皆さん모두다들怖いです。무서워요。怖い、무섭다。이로끝났네요。이형용사의정중형은요、이뒤에데스만연결해요。怖いです。무섭습니다。무서워요。다시한번들어볼게요。
0: へえ、コンピュータ工学の教授は皆さん怖いです。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 文学部も課題が多いですか？
3: いいえ、そんなに多くありません。
2: そうですか。羨ましいです。
3: 教授も全然厳しくないですよ。
2: へえ、コンピュータ工学の教授は皆さん怖いです。
1: 오늘의가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
0: 햄버거햄버거
1: 햄버거햄버거고요
0: 햄버그햄버그
1: 햄버그햄버거스테이크입니다
0: 스테이키스테이키
1: 스테이키스테이크인데요혹시발음팁있을까요
0: はい햄이라는발음은일본어로는한으로발음하는점주의해주시고요다자음이들어가는데자음기호는앞에모음을길게끌어서읽어야합니다
1: 랜덤박스지식하늘을헤엄치는잉어일본의어린이날5월5일은일본의대형연휴인골든위크의대미를장식하는어린이날입니다선생님자세히설명해주실래요
0: 子供の日ですね원래이날은남자아이의건강과출세를기원하던전통명절인단오에서유래했습니다일본어로는탄고노세크라고하는데요이후1948년모든어린이의행복을빌고어머니께감사하는국가공휴일로새롭게지정되었으며이듬해에는이를기념하는우표가발행되기도했습니다
1: 이시기가되면일본곳곳에서는하늘을헤엄치는잉어깃발을볼수있죠
0: はい고이노보리라고합니다고센폭포를거슬러올라가용이되었다는중국전설처럼아이들이어떤시련도이겨내고훌륭하게성장하기를바라는부모의마음이담겨있다고합니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: 何かいいアルバイトはありますか？
1: どんなアルバイトがいいですか？
0: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです。
1: ああ、一つありますよ。
0: そうですか。どこですか？
1: 大学の近くの定食屋です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가유학센터에서아르바이트상담을하고있어요.
3: 何かいいアルバイトはありますか?
2: 何か뭔가이아르바이트와이라고하면좋다라고했어요.그런데이형용사는기본형의형태로뒤에명사를수식할수있죠?이아르바이트좋은아르바이트란뜻이에요.그래서나니까이아르바이트와뭔가좋은아르바이트는아리마스가있어요인데요.다시한번들어보죠.
3: 나니까이아르바이트와아리마스가
2: 이어서보면요.
3: 돈나아르바이트가이이ですか?
2: 돈나아르바이트가어떤아르바이트가이이ですか?좋아요라는표현이죠.이좋다이로끝났어요.이형용사의정중형태는요.이뒤에です연결합니다.이です좋습니다.의문형은요.까붙이면되죠.이ですか?좋아요라는표현이죠.다시한번들어볼게요.
3: どんなアルバイトがいいですか?
2: 이어서보면요.
3: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです.
2: おいしい和食の店で여기까지볼게요.오이시맛있다.수로가될때형태잖아요.그런데이형용사는수로가될때와명사를수식할때모두이의형태로동일해요.오이시와쇼쿠노미세여기까지보면맛있는일식집이라고하는표현이고요.뒤에대는요.뭐뭐이다라고하면다인데다의연결형이대였었죠.그래서오이시와쇼쿠노미세대맛있는일식집이고지규가타카이아르바이토가이이です.지규가타카이아르바이토여기까지만볼게요.지규가타카이시급이높다.여러분타카이높다로끝났는데요.어머뒤에아르바이토명사가있어요.이형용사는기본형의형태로명사를수식할수있죠.그래서지규가타카이아르바이토라고하면시급이높은아르바이트란소리예요.그래서지규가타카이아르바이토가이이です.시급이높은아르바이트가좋아요라는표현이죠.이이좋다.정중형은요?이이です.다시한번들어보죠.
3: 오이시와쇼크노미세대지규가타카이아르바이토가이이です.
2: 이어서보면요?
3: 아,一つありますよ.
2: 아,一つありますよ.아,하나있어요.一つ,한개하나죠?あります.사물식물이있습니다.뒤에요는요?정보를제공하고있어요.선생님,一つ나왔는데요.오랜만에한개부터열개까지한번복습해볼까요?
3: はい.一つ,二つ,三つ,四つ,五つ,六つ,7つ, 8つ, 9つ, 토.
2: 여러분, 토 뒤에는 쯔 없습니다. 토 쯔, 아니아니, 토 라고 해야 합니다. 지금 문장 다시 한번 들어볼게요.
3: 아, 1つありますよ.
2: 이어서 보면요.
3: そうですか. どこですか?
2: そうですか. 그래요? どこですか? 어디에요? 다시 한번 들어보죠.
3: そうですか. どこですか?
2: 이어서 보면요.
3: 大学の近くの定食屋です。
2: 大学の近くの定食屋です。大学の近く까지보면대학교근

0: です。
1: ほぐん、
0: 背が高くありません。
1: 背が高くないです。ほぐん、背が高くありません。이라고하면되겠네요。다음단어볼게요。가볍다。
0: 軽い、軽い。
1: 이로끝난이형용사입니다。가방이가볍다。
0: 가방が軽い。
1: 가방が軽い。가방이가볍습니다。
0: 가방が軽いです。
1: 가방が軽いです。가방이가볍지않아。
0: 가방が軽くない。
1: 가방が軽くない。가방이가볍지않아요。
0: 가방が軽くないです。
1: 혹은
0: 軽くありません。
1: 다음단어볼게요。날씨。
0: 天気、天気。
1: 날씨가좋다。
0: 天気がいい。
1: 날씨가좋습니다。
0: 天気がいいです。
1: 날씨가좋지않아。
0: 天気が良くない。
1: 天気が良くない。여러분왜욕구가된지아시죠？일본어의이형용사이요이좋다라는뜻이죠。활용을할때는어미이를크로바꿉니다。그럴때는반드시요이를활용해요。그래서天気が良くない라고해야합니다。마음기분
0: 気持ち気持ち
1: 기분이좋다
0: 気持ちがいい
1: 気持ちがいい기분이좋습니다
0: 気持ちがいいです
1: 気持ちがいいです여러분문제냅니다기분이좋지않다는요선생님정답
0: 気持ちが良くない
1: 気持ちが良くない라고하면되겠죠다음단어보겠습니다종류
0: 種類種類
1: 가깝다
0: 近い近い
1: 近い이로끝났습니다이형용사겠네요가깝습니다
0: 近いです
1: 가깝지않다
0: 近くない
1: 가깝지않습니다
0: 近くないです近くありません
1: 다음단어볼게요싸다저렴하다
0: 安い安い
1: 과일이싸다
0: 果物が安い
1: 과일이쌉니다
0: 果物が安いです
1: 과일이싸지않다
0: 果物が安くない
1: 과일이싸지않습니다
0: 果物が安くないです
1: 혹은
0: 安くありません
1: 여러분이형용사활용이미다여러분들의것이되셨을까요마지막단어보겠습니다열심히하겠습니다
0: 頑張ります頑張ります
1: 오늘의집중코어로넘어갈게요오늘의집중코어이번시간에는이형용사의연결형을배워보려고합니다일본어에는테라고하는접속조사가있어요이테는문과문을연결할때사용하는접속조사인데요열거나이유원인등을나타냅니다이형용사도문을연결할때는이접속조사를사용하는데요이때는어미이를먼저크로바꿔요그리고접속조사테를붙이면되죠즉이형용사어간에그때라고하는형태가돼요지난번에이형용사의부정형을만들때도어미이를크로바꿨는데요그렇습니다이형용사는요다른단어랑연결해서활용할때는어미이를크로바꿔서활용을한답니다단어싹틔우기에나온단어로연습해볼게요키가크다
0: 세가다까이
1: 키가크고키가커서
0: 세가다까くて세가다까くて
1: 키가크다는세가다까이키가크고키가커서와같이문을연결하고싶어요이렇게문을연결할때사용하는접속조사는바로테인데요이형용사의이테를연결할때는어미이를먼저크로바꿔줘야돼요세가다까쿠그뒤에어떻게해요뭐뭐고뭐뭐서의의미를가진접속조사테를연결하는거죠세가다까쿠때키가크고키가커서등의의미를나타냅니다하나더볼게요가깝다가아니고요가볍다
0: 가르이
1: 가볍고가벼워서
0: 가르크테가르크테
1: 가볍다는가르이입니다그런데가볍고가벼워서와같이문을연결하고싶어요그럴때는요어미이를먼저크로바꿔요카르이를카르크로바꾸고요문을연결하는접속조사테를연결합니다그래서가르크테 가볍고 가벼워서 라는 의미입니다.

0: 明日、バイトの面接があります。
1: へえ、どこですか？
0: 松の屋です。学校から近くて、時給もいいです。
1: ああ、松の屋。定食が安くて、美味しいですよ。
0: そうですか。面接、頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유와야마사키가아르바이트면접에대해이야기를나누고있어요
3: 아시다바이토의면접이

0: あります。
1: 明日、내일、バイトの面接があります。アルバイト면접있어요。あります。사물식물의존재를나타내죠。あります。다시한번들어보죠。
0: 明日、バイトの面接があります。
1: 이어서보면요。
0: へえ、どこですか？
1: へえ、どこですか？와、어디에요？다시한번들어보죠。
0: へえ、どこですか？
1: 이어서보면요。
0: 松の家です。学校から近くて時給もいいです。
1: 松の家です。松の家에요。学校から近くて。学校から近い하면은학교에서가깝다라고하는표현이죠。近い、가깝다라는의미의이형용사。문을연결하고싶어요。접속조사태가필요합니다。이형용사가접속조사태에연결하기위해서는어미이를크로바꿔야돼요。近い、가깝다。이를크로바꿔서近く、뒤에태연결해서近くて。문맥에따라서가깝고가될수도있고가까워서가될수도있어요。지금문맥에서는가깝고가더자연스러워보이네요。時給もいいです。時給もいい。시급도좋다。이의정중형은요。이로끝난이형용사는뒤에です만연결하면됩니다。이의는좋다。いいです。좋아요。다시한번들어보죠。
0: 松の家です。学校から近くて時給もいいです。
1: 이어서보면요。
0: 아、松の家。定食が安くて美味しいですよ。
1: 아、松の家。아、松の家。定食が安くて。定食が安い。정식이싸다라고하는표현이죠。安い、싸다、저렴하다라는의미의이형용사입니다。뭐뭐고뭐뭐서와같이문을연결하고싶어요。이럴때는요、접속조사태가필요합니다。이형용사의접속조사태에연결할때는요、어미이를크로먼저바꿔주세요。야스이를야스크로바꿔줍니다。그리고문을연결하는태를붙여서야스크때가되는거죠。문맥에따라서싸고저렴하고혹은싸서저렴해서라는의미를나타낼수있답니다。이문맥에서는싸고정도가더자연스럽겠네요。대쇼크가야스크때정식이싸고정식이저렴하고오이시이ですよ맛있어요。오이시이맛있다。정중한형태는요뒤에です연결하면됩니다。오이시이です맛있어요。그런데뒤에종조사요가있어요。정보를제공하고있네요。그래서대쇼크가야스크때오이시이ですよ정식이싸고맛있어요。다시한번들어보죠。
0: 아、松の家。定食が安くて美味しいですよ。
1: 이어서보면요。
0: そうですか。面接頑張ります。
1: そうですか。그래요。面接頑張ります。면접열심히할게요。여러분、열심히할게요。頑張ります。요거는일상생활에서정말많이사용되니까요。여러분、일본어도열심히하실거죠？대답하시면
0: 頑張ります。
1: 頑張ります。그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 明日バイトの面接があります。
3: へえ、どこですか？
2: 松の家です。学校から近くて時給もいいです。
3: ああ、松の家。定食が安くて美味しいですよ。
2: そうですか。面接頑張ります。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
0: 카레이라이스카레이라이스
1: 카레이라이스카레이라이스란뜻이고요。
0: 오므라이스오므라이스
1: 오므라이스오므라이스란뜻입니다。
0: 사라다사라다
1: 사라다샐러드란뜻인데요。선생님혹시발음팁있을까요？
0: はい。カレーライス는한국어와일본어발음이비슷한데요。일본어쪽에는자음기어가들어가있습니다。그래서레뒤에모음을끌어서읽으셔야하고요。샐러드는사라다라고하는데모음전체가다르게발음되니주의해주세요。
1: 카레라이스는요특히일본인이너무좋아하는음식이에요。그래서카레라이스라고하기도하고뒤에라이스는생략하고카레라고하기도하죠。단어다시한번읽어볼까요？
0: 카레라이스

0: ジウさんはホールをお願いします。仕事は簡単です。
1: はい、頑張ります。
0: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가마츠노야의점장에게업무설명을듣고있어요
3: 지우さんはホールをお願いします
2: 지우さんは지우씨는ホールをお願いします홀업무를부탁합니다お願いします부탁합니다란뜻이죠이어서보죠
3: 仕事は簡単です
2: 仕事は簡単です일은간단해요간단다간단하다사전을찾을때는요간단까지밖에안나와요간단간단함이란뜻인데요달을연결해서간단하다간단다가되는거고요정중한형태는요다의정중한형태인데스를연결해서간단데스간단다간단하다간단데스간단해요지금문장다시한번들어볼게요
3: 지우さんはホールをお願いします仕事は簡単です。
2: 이어서보면요
3: はい、頑張ります。
2: はい、頑張ります。네、열심히하겠습니다。다시한번들어보죠。
3: はい、頑張ります。
2: 이어서보면요
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
2: アルバイトの時間は、アルバイト시간은夜10時まで、밤10시까지可能ですか？가능한가요？가능하다라고하면가노다사전을찾을때는요가노가능까지밖에안나와요가노가능가능함이란뜻이고요달을연결해서가노다라고하면가능하다라는의미가됩니다정중하게표현할때는요달을데스로바꿔서가노데스당연히의문을나타낼때는요뒤에까연결하면되겠죠가노다가능하다가노데스가능합니다가능ですか가능한가요다시한번들어보죠
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか
2: 이어서보면요
3: はい大丈夫です
2: 하이大丈夫です네괜찮아요大丈夫다괜찮다라는의미의나형용사인데요사전에는요大丈夫까지나옵니다괜찮음괜찮은모양이란뜻이고요뒤에다를연결해서大丈夫다라고하면괜찮다정중하게표현할때는요다의정중한형태인데스를연결해서大丈夫です괜찮아요가되는거죠다시한번들어볼까요
3: はい大丈夫です
2: 이어서보면요
3: 8時までは忙しいですがその後は暇です
2: 8時までは忙しいですが8時までは8시까지는忙しいですが이소가시바쁘다여러분뭘로끝났어요이로끝났네요이형용사입니다이형용사의정중형은요이뒤에데스를붙여요이소가시데스바쁩니다문이끝난형태뒤에가연결하면뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미를나타낼수있죠하치지마데와이소가시데스가8시까지는바쁘지만소노아또와그후에는히마데스한가해요히마하다한가하다란뜻의나형용사인데요사전을찾을때는히마까지만나와요한가함이란뜻이죠이뒤에다가연결해서히마하다라고하면한가하다정중한형태는요다를데스로바꿔서히마하데스라고하면되는거죠다시한번들어보죠
3: 8시まで忙しいですがその後は暇です
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: ジウさんはホールをお願いします。仕事は簡単です。
1: はい、頑張ります。
0: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
2: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
3: ソーセージ、ソーセージ、
2: ソーセージ、ソーセージぐよ。
3: ベーコン、베이컨
2: 베이컨베이컨입니다
3: 하무하무
2: 하무햄인데요혹시발음팁있을까요
3: はい소세지는시가아니라세로발음을해야하고요하무라고할때끝의소리를무로발음합니다

0: 教室が静かだ。
1: 教室이조용합니다。
0: 教室が静かです。
1: 다음단어볼게요。휴일。
0: 休日。休日。
1: 휴일이라고하는한자어음으로그대로읽었습니다。休日。더간단한단어있죠？
0: 야스미。
1: 야스미。우리가휴일할때휴라고하는한자어뜻으로읽으면야스미라고합니다。선생님야스미말고도또있는데요？
0: 야스미노히。
1: 야스미노히라고도합니다。다음단어볼게요。공원。
0: 공원。공원。
1: 공원이라고하는한자어음으로그대로읽었습니다。공원。앞서조용하다라는의미의나형용사静かだ나왔는데요。공원이조용하다。
0: 공원이静かだ。
1: 공원이静かだ。공원이조용합니다。
0: 공원이静かです。
1: 공원이静かです。나형용사의정중형은요、엄이다를です로바꾸면됩니다。다음단어볼게요。한자。
0: 간지。간지。
1: 한자라고하는한자어음으로그대로읽었습니다。간지。집은요。
0: 이에。이에。
1: 집가라고하는한자어뜻으로읽으면이에라고합니다。힘들다。
0: 다이헨다。다이헨다。
1: 다이헨다。힘들다라는의미의나형용사입니다。사전을찾으면다이행까지만나와요。힘듦。큰일이런의미로나오는데요이뒤에다를연결해서다이엔다라고하면힘들다라는뜻이됩니다힘듭니다는요
0: 다이엔데스
1: 다이엔데스다를데스로바꾸면되겠죠일이힘들다
0: 시고토가다이엔다
1: 시고토가다이엔다일이힘들어요
0: 시고토가다이엔데스
1: 시고토가다이엔데스와같이표현하면되겠습니다마지막단어입니다한가하다
0: 히마다히마다
1: 히마다한가하다라는의미의나형용사사전을찾으면히마까지만나와요한가함이란뜻인데요이뒤에다연결해서히마다라고하면한가하다한가합니다는요
0: 히마데스
1: 히마데스나형용사의정중형은엄이다를데스로바꾸면된다고했습니다오늘은오후부터한가해
0: 今日は午後から暇だ。
1: 오늘은오후부터한가해요。
0: 今日は午後から暇です。
1: 오늘의집중코어이번시간에는나형용사의부정형을배워보려고합니다나형용사의부정형은나형용사의어간에다의부정형인대와나의를연결하면됩니다여러분우리명사배웠을때기억나나요명사에서부정형태어떻게만들었죠명사뒤에대와나의붙였습니다이대와나의는다의부정형이었죠그런데나형용사도술어가될때이다를붙였는데요그렇습니다나형용사의부정형도다의부정형인대와나의를붙이면돼요명사와동일하게활용을합니다그럼정중한부정형은요대화나이데스혹은대화아리마생을연결하면되겠습니다그런데회화문에서는요대화의줄임말인자를더많이쓰죠그래서자나이혹은자나이데스자아리마생또여러분들이많이접할수있습니다그럼단어싹트우기어나온단어로연습해볼게요필요하다
0: 必要だ
1: 필요하지않다
0: 必要ではない必要ではない
1: 필요하지않습니다
0: 必要ではないです必要ではないです
1: 혹은
0: 必要ではありません必要ではありません
1: 必要だ필요하다라고했습니다그런데여러분사전에必要까지만나온다고했죠필요혹은필요함입니다술어가되기위해서뭐뭐이다라는의미의조동사다가연결됐어요명사랑동일하죠그러면뭐뭐이다가다예요그럼뭐뭐가아니다는요대화나이뭐뭐가아닙니다는요대화나이です혹은대화아리마생이겠죠즉나형용사의부정형은어간뒤에대화나이대화나이です대화아리마생이렇게붙여서만들수있어요필요하지않다는히지요대화나이회화체에서는히지요자나이필요하지않습니다는요

0: 요ではないです혹은必要ではありません회화체에서는必要じゃないです必要じゃありません이라고하면되겠네요하나더볼게요조용하다
1: 静かだ
0: 조용하지않다

0: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
1: はい、でもそんなに大変じゃありません。
0: でも2時間はちょっと暇じゃないですか？
1: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
0: それはいいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요？야마사키와왕링이학교길에이야기를나누고있어요。
3: え、왕さんの家から大学まで2時間ですか？
2: え、あ、놀랐나봐요。왕さんの家から大学まで、왕링치집에서대학교까지2시간ですか？2시간이에요？다시한번들어보죠。
3: え、ワン